ye bi dia si ho nanso aka se baby am we dia minti menya saade na abutua da bi sase o baby awo na no paya sase o baby awo no fa de kura no fa shem na afi ye di obetimi aye e wa famu dia bia e kwan bia so bo ade ne beto nsupa dia guso ama na fifi abo atimi atwa no bafu ano pe minim capital bi e kura wa ofa so di she bi bia se wa ka che won sade ni swa ade we dia me hwe sike kura me mintimi nhyase wa ha da bia busu amen ka na sa bia sase sase sade she fa no hyase e na fe pim ko ani mate kwan bia so no nya me bebo wa me bia betimi e kama dia ma won ma men cha miracle ganza no pe Oh, street mother bankuma new town. No pay me chia upa. Oni wajuma efu. No pay me chia chia mo. Wadi ane kama upa. Anchi abuja no pay me di si. Kain kete si. Ghana Mr. Adaruma. Omo time me chia mo pay me nsa me di abam.